ماں اگن تے ہاتھ دے راکھا کس گر کے گرہ ٹوو پانی جس گر تے عقل گت جانی کس گر کے گرہ تیسو نیت جس پرساد ویری سب میت جن گرمو کو دینا جیو اپنا داسرا آپے مل لیو آپے لائیو اپنا پیار سدا سدا تس گر کو کری نمسکار کل کلیش پہ پرم دکھ لاتا کہو نانک میرا گر سمراتا گوڑی میلا پنجواں مل میرے گوبند اپنا نام دیہو نام بنا ترگ ترگ اسنے ہو رہاو نام بنا جو پہرے کھائے جو کوکر جوٹن میں پائے نام بنا جیتا بیوہار جو مرتک متھیا سیگار نام بسار کرے رس پوگ سکھ سپنے نہیں تن میں روگ نام تیاگ کرے انکاج بنس جائے چوٹے سب پاج نام سنگ من پریت نہ لاوے کوٹ کرم کر تو نرک جاوے ہر کا نام جن من نہ ارادا چور کی نیائی جم پر بادا لاکھ اڈمبر بہت بستارا نام بنا چوٹے پاسارا ہر کا نام سوئی جن لے کر کرپا نانک جس دے گوڑی محلا پنجواں آد مد جو انت نباہ ہے سو ساجن میرا من چاہے ہر کی پریت صدا سنگ چالے دیال پورک پورن پرتپالے رہاو بن ستنا ہی چھوڑ نہ جائے جہ پیکھا تہریا سمائے سندر سگڑ چتر جی داتا پائی پوت پتا پرب ماتا جیون پران ادھار میری راس پریت لائی کر رہ نواس مایا سرک کاٹی گوپال کر اپنا لینو نظر نحال سمر سمر کاٹے سب روگ چرن تیان سرب سکھ پوگ پورن پورکھ نوتن نت بالا ہر انتر بار سنگ

پنجواں لالچ اٹیا نت فرے سوارت کرے نہ کوئے جس گر پیٹے نانکا تس من وسیا سوئے پوڑی سبے وستو کوڑیاں سچے ناؤں مٹھا ساد آیا تن ہر جنا چکھ سادی ڈٹھا پار برہم جس لکھیا من تسے اٹھا ایک نرنجن رو رہا پاؤ دویا کٹھا ہر نانک منگے جوڑ کر پرب دیوے تٹھا سلوک محلہ پنجواں

سر پیار، قدرت جاتی جنسی رنگی قدرت جی جہان، قدرت نیکیاں قدرت بدیاں قدرت مان ابھیمان، قدرت پاؤن پانی بے سنتر قدرت ترتی خاک، سب تیری قدرت تو قادر کرتا پاکی ناری پاک، نار حکم اندر ویکھے وقت ہے تاکو تاک پاؤڑی، آتی نے پوک پوک کہ ہوئے پسمر پاور سدایا، وڈا ہوا دنیدار گل سنگل کپ چلایا، اگے کرنی کی تواچی ہے بہ لیکھا کر سمجھایا، پاؤں نہ ہوئی پاؤں دئی ہن سنیے کیا رو آیا، من اندے جنم گوایا سلوک محلا پہلا، پہ وچ پاؤن وہ سدواؤ پہ وچ چلنے لپ دریاؤ، پیر چگن کٹے وے گار پہ وچ ترتی دبی پار، پیر چند کرے سر پار پہ وچ راجا ترم دوار، پیر سورج پہ وچ چند کو کروڑی چلتنا، پہ وچ سد بدھ سرناتھ پہ وچ آڈانے آکاس، پہ وچ جود مہا بل سور پہ وچ آویں جاویں پور، سگیا کو لکھیا سر لیک نانک نربھو نرنکار ستیک محلا پہلا، پہلا

آئے گرمخ بوجا کوئی نانک وچوں ہوں میں مارے کاہر تے تے سوئی گجری میلا کی جا کس جن سانس صدا مت نہیں چل جس کا ابھیمان گوائے سو جن ورمل جے گرمخ بوجے ہر چرنی چتلائے ہر چیت اچیت منا جو اچھے سو پھل ہوئی گر پرسادی ہر

کبھو جہاں جہاں ایک دیہی تاری رہ نہ پاؤ کبھو سکھ آیو کہ پرم وناشی کرپال ہوئے پرب جبھو کہو نانک میرے پورے منورت ساد سنگ تد لبھو دیو گنداری من جو اپنے پرب پاو نیچو نیچ نیچ اتنانا ہوئے غریب بلاو رہو انت ادمبر مایا کے برتے تاسو پریت کٹاو جو اپنو سوامی سکھ مانے تام سوبا پاو داسن داس رے داسن کی جن کی ٹہل کماو سرب سوکھ بڑیائی نانک جیو مکھو بلاو دیو گنداری پرب جی تو پرساد پرم داریو تمری کرپا تے سب کو اپنا من میں یہ بچاریو رہاو کوٹ پراد مٹے تیری سیوا درسن دکھ اتاریو نام جپت مہا سکھ پاریو چنتا روگ بداریو کام کروگ لوگ جھوٹ نندا سادھو سنگ بساریو مایا بند کاٹے کرپا ند نانک آپ ادھاریو دیو گنداری من سگل سیانک رہی کرم کراؤن ہار سوامی نام کوٹ گہی رہاو آپ میک پے سرنائی اے مت سادھو کہی پرب کی آگیا مان سکھ پایا پرم اندھیرا لہی جان پربین سوامی پرب میرے سرن کماری اہی کھن میں خواب اٹھا پنہارے قدرت کیم نہ پہی دیو گنداری محلا پنجواں ہر پران پربھو سکھ داتے گر پرساد پاہوں جاتے رہاو سنت تمہارے تمرے پریتم تن کو کال نہ کھاتے رنگ تمہارے لال پے ہیں رام نام رسماتے مہا کلبت کوٹ دو کروگا پرب دشت تمہاری ہاتے سوت جاگ ہر ہر ہر گایا نانک گر چرن پراتے دیو گنداری پنجواں سو پرب جت تک پیکھو نینی سکھدائی جیون کو داتا امرت جا کی بینی رہاو اگیان اندھیرا سنتی کاٹیا جی دان گر دینی کر کرپا کر لی نو اپنا جلتے شیتل ہونی کرم کرم کچھ اپج نہ آیو نہ اپجی نرمل کرنی چھاڑ سیانک سنجم نانک لاگو گر کی چرنی دیو گنداری محلا پنجواں ہر رام نام جپ لہا گت پاو سکھ سہج آنندا کھاٹے جم کے پاہا رہو کھوجت کھوجت کھوج بچاریو ہر سنت جنا پہ آہا تنا پراپت ایو ندھانا جن کے کرم لکھا سے بڑ پاگی سے پتونتے سے پورے ساہا سندر سگڑ سروپ تے نانک جن ہر ہر نام وساہا دیو گنداری محلا پنجواں من کے انکار افارا درگند اپوتر اپاون پیتر جو دیسے سوچارا رہاؤ

ہر کنت بن کیوں جی جی ہے آسا پیاسی رہن دنیر رہنا سکیا ایک پلے نام پیم پہ سنت داسی تو پرساد میرا پھر ملے سیج ایک پریو سنگ درس نہ پائے رام اودن موہے انیک کت محل بلائے رام نرگن نمانی اناس بنوے ملو پرب کرپا ندے پرم پیت کھوئے سہج سوئے پرب پلک پیسک نو ندے گرہ لال آوے محل پاوے مل سنگ منگل گائے نام پیم پہ سنت سرنی موہے درس دکھائے संतन के प्रसाद हर हर पाया।

نانک ستگر ملے میری پیاس گئی پھر پایا کر آئے پوڑی آتے تنت پرم تنت سب آتے آتے ٹھاکر داس پیا آتے دس اٹھ ورتو پائن آپ برہم آپ راج لیا آپے مارے آپے چودے آپے بخشے کرے دیا آپ اپول نہ پھلے کبھی سب سچ کپاؤ سے سچ پیا آپے جنا بجائے گرمکھ تن اندروں دوجا پرم گیا سلوک محلہ پنجواں ہر نام نہ سن